0: Radio Solo. Klokken er 7:47.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...